0: što si vozio 2 km beta ni koči.
1: Jesam. 2 km beta ni koči, majke.
0: Vozni, Miško.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: veseli Bet Radio.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: E pa dragi moji narode, 7 sati i 1 minuta. Petak je, onaj dan u sedmici kad se već nekako lakše ustaje, lakše se diše. Dobro nam došli, evo, još jedno jutro uz Bet Radio. Vrijeme je da zajedno zakoračimo u ovaj petak uz dobru muziku, zanimljive priče, pravu dozu one energije koju nam treba da izguramo sve što nas danas čeka. Tako da ako ste već na poslu, izdržite još malo, vikend je praktično pred vratima. A boga mi, ako ste u autu, pojačajte radio. Danas naravno čekaju vas poznati hitovi, zanimljivosti, naše jutarnje rubrike, a bit će kasnije mjesta i za vaše poruke i želje. Ja sam tu da vam pravim društvo kroz ovo jutro. Tako da neka vam petak počne uz dobru muziku i još bolje raspoloženje. I naravno ovim putem ćemo i pozdraviti prijatelja jutarnjeg druženja, to je Mliječna industrija 99 Gradačac. Pa ćemo ovo jutro odmah da krenemo uz Bajagu. A vi naravno ostanite uz 3 devetke.

0: Uz sve navedene preglede dostupna je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda

0: Vaš pouzdan partner za kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Niš sreća. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti ovo eno ide ja doma. Hvala šta uoče, no. Ležim sam kapas. Šta kapas? Gore u pasa. Opet me čeka ova noć. Aj Bog.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

0: 050-353-4421.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize,

0: reci.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
0: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Ne mogu više, ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
1: ljeti i zimi.
3: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
4: SMS Bet Radija
3: 091 510 101.
4: SMS Bet Radija
3: 091 710 104.
5: Bet Radio.
3: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
4: 091 510

0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, dobro, dobro. Aj, aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom SMS Bet Radija.
0: E pa došlo je vrijeme, evo da otvorimo ove naše servise, da vam još jednom poželimo dobar dan iz studija i režije Bet Radija. Ako niste bili tu sa nama od početka našeg jutarnjeg programa, nema veze, nadoknadit ćemo to sve. Sve u svemu, evo, došao je i trenutak, kao što sam i rekla na početku, da otvorimo naše servise i da smo lagano spremni da čitamo vaše SMS poruke. Tako da što se tiče brojeva prioriteta, to vrlo dobro znate. A ako opet niste sigurni, radiobet.eu, naš infoportal. Imate tu sve brojeve napisane, sve onako po PS-u, što bi se reklo, pod konac. Pozdravit ćemo ovim putem sponzora SMS-at, to je Granit Prom, Ledenice Donje, ugrađuje se lako, a želi ga svako. I možemo, što se mene tiče, da krenemo. Pozdravi, kaže, idu za momke u radionici, slušamo Muharema za vas, sine moj.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nisam majstor da napravim bure, ali da osvojam cure, to da. Pozdrav idu ponovo od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav idu za vrijedne šalteruše, našu miliciju i ljude u bijelom. Pozdrav idu za sve od Nedima.

0: si malo? Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, boljam. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nejaška, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: 6. septembar, špionica kod Srebrenika. Brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky, više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija, protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle, sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB. 035-231-107 061-198-231 Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

Ej, crna ženo, bađi u nastavku. Kako ste mi? Gdje ste mi, dragi moji narode, dragi moji slušalci? Mi se družimo uz dobru muziku, dobru atmosferu, malo muzike, malo reklama i tako u krug. Pišite vaše poruke, pošaljite, poručite, čestitajte. Možda baš danas vama, draga osoba, slavi rođendan ili neku drugu

89. Idemo malo u drugačijem ritmu, Željko Joksimović. Pozdrav za Zlatnu Krpicu, koja je se sigurno umorila u hladovini, znači ubila od posla. Ali samo mislim da je promašilo profesiju, trebala je biti političar. Kaže, vrijedna je, ali na jeziku. Nije valjda. Veliki pozdrav od Bet Radija, slušamo po vašoj želji.

se kockaš sa životom mojim? Dragi moj narode, 17 sati i 6 minuta na satu našeg sponzora kompanije Bellum Ionix. Kako ste mi? Gdje se nalazite? Jeste li završili sa poslom? Možda ste negdje u nekom društvu ili je onako lagana atmosfera sa porodicom, prijateljima. Petak je, što znači da nam je vikend pred vratima. Šaljite poruke, pišite, poručite, čestitajte. Ja sam tu, sve ostalo prepustite meni. Ja sam tu da ispunim svaku vašu muzičku želju, prenesem pozdrave i da se družim sa vama, naravno. Pazljivo u nastavku, a ti se kockaš sa životom mojim. Eto, telefon u ruke, pa pišite.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ajsela, 7 dana, lagano pravimo uvertiru za večernji program. Mi dalje slušamo po vašem izboru za ekipu koja i dalje vrijedno radi, za radnike koji rade produženo. Veliki pozdrav i svaka čast za ekipu.

0: malo. Pa neće ti niko ukras.
1: Pušti me, bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

ona igra, vrti se kao čigra. Slušamo Miloša Bojanića, 17 sati i 48 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Vrijeme je to da vas pozdravimo i mi, dežurna ekipa iz treće smjene. Petak je 28. avgust, radna sedmica iza nas, a pred nama je još jedno lijepo SMS druženje, ono predvečernje. Priprema za večernji program koji počinje od 20 sati kao i svake večeri. A od 20 sati spremamo fenomenalno druženje u večernjem programu. Do ponoći smo s vama, tako da neka ovaj petak završi onako kako treba, kako smo i navikli, jeli, u dobro raspoloženje i dobru muziku. U 18 sati ispratit ćemo i posljednji blok malih oglasa i obavještenja. Pozdravit ćemo našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. I sve vas koji ste uz 39-ke ili uz radiobet.eu, pišite nam vaše poruke, šta vam se sluša. Sve može osim izvorne. Izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, ovim danima i večerima ne ide. Tako da, starija, novija, kaveri, uživo, šta god da vam se sluša, ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja 091-910-106, zatim 091-710-104 i 091-510-101. Za našu dijasporu na našem portalu radiobet.eu registrujte se na naš VIP servis, postanite naš VIP član i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. A sada uživajte uz Miloša i Čigru.

0: Marketing. Bet Radija. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: VIP SMS.
4: Slušamo Kolaps i Bosna ponosna. Pozdrav za Kelta FM i Andres Electronics sa od Raje sa Rajne. Pozdrav za ekipu na Rajni.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Tužna priča moja, slušamo Đanija za brku iz Maseksa na mašini.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav ako može Šaban, ti si meni i nemir i mir. Naravno, uživajte uz vašu muzičku želju.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Šemsu, Ruža i Trn, Ode di se, pozdrav za društvo na Vidari.

0: Trn. SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kleobice izdajice, slušamo Kadira Nukića. Petak je, radna sedmica iza nas, a pred nama predvečernje SMS druženje, priprema za večernji program, tako da opustite se uz dobru muziku i budite dio našeg druženja. E sada, od Nerke pozdrav za društvo na brani, poseban pozdrav za kuma.

091 510 101, SMS Bet Radija. Ode di se pozdrav za društvo na Vidori. Slušamo Marinu Živković i Druga žena.

0: Deseti memorijalni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. Deseti memorijalni turnir Buk.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdrav za društvo na Savi, ako može, Ivča Medovski. Slušamo Ivčeta i uživajte.

0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova.
1: VIP SMS.
2: Slušamo Hazreta i Most do moga zavičaja, a pozdrav ide za Kelte FM i Andres Electronics sa Raje, od Raje sa Rajne. Pozdrav za društvo na Rajni.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Nastavljamo mi uz Ibru Bublina i jednostavno. Ako ovog petka putujete prema granici, evo informacija o situaciji na graničnim prelazima, o trenutnom vremenskom čekanju. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Rača, Šepak i Hum, pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš u oba smjera, kao i na Doljanima, nema gužve na izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu, odnosno izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Eto toliko o čekanjima na graničnim prelazima. Eto, sretan put ukoliko putujete.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad vino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ladenica Donji. Još neki 17 minuta nas dijeli do početka večernjeg programa. U nastavku Asim, takva si, kakva si. Pozdrav za društvo na splavu od kuma.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Amira iz Živinica, pozdrav za društvo i za Bet Radio, ako može. Savo Radosinović, ti si žena koju ludo volim. Slušamo Savu, pozdrav za Živinice.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ako može, od Aleksandre Prijović, od istoka do zapada, pozdrav za žensku ekipu na Vidari.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frca, to da mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, puš vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postav za kolegu Hercegom.
2: Sa tušme.
1: 091-710-104.
3: SMS.
7: SMS.
1: SMS.
7: SMS Bet Radija.
8: Nek čuje.
9: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
10: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
10: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
11: Ba, sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo dijaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
10: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
12: Pa dobro već, 23 minute na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Vrijeme je za večernje druženje na talasima Bet Radija. Petak je, radna sedmica iza nas, obaveze mogu da sačekaju, a večeras je vrijeme za opuštanje, za dobru muziku i dobro društvo. Od ovog trenutka pa sve do ponoći družimo se uz muziku, dobro raspoloženje i ono posebno petak večer raspoloženje. Pa neka vam ovo bude mali predah od svega što je bilo tokom ove sedmice. Znači, vi birate muziku i ove večeri, vi ste muzički urednici na talasima Bet Radija. Tako da telefone u ruke tipkajte, pišite poruke, muzičke želje, čestitke, pozdrave. Čuli ste sve kako i na koji način možete pisati iz naše zemlje, na koje brojeve da ih pošaljete. Ukoliko nekome nešto nije jasno, niste zapamtili, niste stigli da upišete broj, slobodno se javite Viber porukom na broj 061-05-8855. Naša tehnička služba je spremna da vam pomogne. I ove večeri uz nas je naš sponsor večernjeg programa, Diskoteka Galaksis Srebrenik, svjetska naša. I naravno naš dugogodišnji prijatelj SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Želimo vam ugodno veče, puno dobre muzike i dobrog raspoloženja i da jedna od dežurne ekipe kaže: Saša, nije ovo moja noć, ovo je naša noć, iskoristit ćemo je kako to znamo i umijemo na najbolji način uz dobru muziku, naravno. Čekamo vaše porukice. Dobro veče gledačac, dobro veče Bosno i Hercegovino, dobro veče dijaspora.
13: Ne brinite, puška je zakočena.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav Selmo tebi, Velidi, za sve slušatelje Bet Radija od vaše Brčanke, ako može Brena za početak, hej šeki šeki, pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdravo društvo kod Kaleta, slušamo Šabana i Kraljica srce mog.
2: Umoran od noći.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav iz Teočaka sa kote 611, 102 Durmića, Caruge, Sendeta, Bečke, Belje, Zaedu, Ljiljana iz Gradačca. A slušamo Kemala.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ako može, Sinan, samo sam tebe nosio u srcu. Od Adina pozdrav za društvo u Srebreniku, poseban pozdrav za Ajlu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za društvo Garaži u Dubokom Potoku, poseban pozdrav za majstora Adija, ako može, Baja i Mask. Slušamo Baju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sve je prošlo među nama, stara verzija, Snježana Đurišić u nastavku. Otvo time istinje pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, ako može Snježana, ali prvi snimak, naravno da može, pozdrav za našu Fatimu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav Selmo tebi, Velidi i za sve slušatelje Bet Radija. Okrećem se ja u krugu, ako može Indira. Naravno da može, pozdrav za našu Brčanku. Pozdravi našoj Velidi.

0: sve bolje vidi.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Zašto me drugoj ženi dade, slušamo Mitra Mirića. Radna sedmica je završena, vikend je pred nama, mi naravno uživamo u ovoj večeri uz muziku koju vi birate. Petak večer na talasima Bet Radija u znaku muzičkih želja naših slušatelja. Od kuma pozdrav ide za Društvo na brani, poseban pozdrav za Nerku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve Betovce, poseban pozdrav Lidi, Selmo tebi, ako može stani suza stani, Brčanka u potpisu, pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: O, društvo iz garaže, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, ako može Kemal. Bjezi sada, leptirice moje.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Šabana i nema više fijakera. 21 sat i 45 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Muzičko veče na talasima Bet Radija. Vaše poruke, vaša muzika određuju ovo veče. Specijalno za novopečenog djeda u Mariboru i za sve Meraklije širom Dunjaluka i naravno najjači radio. Slušamo Šabana za Maribor.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, Selma tebi, ako može Amela, u mom srcu ostao si Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: 22 sata i 10 minuta na satu našeg sponzora Belomioniksa. Nastavljamo dalje. Kaže pozdrav za sve Iliđankine najdraže slušatelje. Danas bi Bet Radio bio preplavljen njenim rođendanskim porukama. Ako može pjesma mojoj majci od Hanke Iliđankina kći u potpisu. Veliki pozdrav za Sarajevo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Evo već je osmi dan, slušamo Ljubo Aličića. Od kuma pozdrav za društvo na brani i poseban pozdrav za Nerku.

0: SMS Bet Radija.
1: Uz Haljinu Svilenu nastavljamo naše večernje druženje, naš večernji program. Petak veče je kao stvoreno za dobro raspoloženje, tako da uživajte u našem programu, našem večernjem druženju sve do ponoći. Od Emine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj ekipi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ide prioritetna 106-ica, naravno tu su i još dva broja na koji možete pisati vaše SMS poruke, 091 910 710 104, 091 510 101 i naravno 091 910 106. Zapisano u vremenu slušamo Baju, od Edise pozdrav za društvo na Vidari.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav od Mikija za Raju u Jakešu, uz poruku Mustafa da se ne sikira, bit će pive i viski. Ja slušamo Sinana i Na Balkanu.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo Kemala Imenjak, veliki pozdrav od Debe za Abdullaha i za Javuz Company.

0: VIP SMS.
1: Ne može duša bez Bosne. Slušamo Halida Muslimovića. Pozdrav od Mikija za Raju u Jakešu. Mustafa da se ne sikira, bit će pive i viskija.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav od Mikija za Raju u Jakišu. Mustafa, da se ne sekira, bit će pive i viskija. Slušamo Hakelu i Tuđina.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Ukoliko putujete, želimo vam sretan i siguran put. Vozite oprezno, bez žurbe i neka vas do odredišta prati muzika sa talasa Bet Radija. Zaplakala Bosna, slušamo Halida. Pozdrav od Debe. Pa rekla sam Debe, a Edo je bio drug. A možda jesam rekla, eto, izvinjavam se ako sam napravila taj lapsus. Eto, za Debu slušamo Halida Muslimovića.

0: VIP SMS.
1: Biće svega, samo neće nas. Slušamo Ćanu. Pozdrav za punicu Suadu od Mikija i društva u Jakešu. Neka kaže po vašem izboru. Nadam se da će ova odgovarati.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, ako može od Jovane Pajić dođe meni. Pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidiji, Selmu, tebi i tvojoj ekipi. Pozdrav za Eminu.
2: Nemoj nikad reći da me ne voliš.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od kuma pozdrav za društvo na brani, a slušamo Kebu i imao sam.

0: Bet Radio SMS.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa 23 sata i 37 minuta. Eto, imamo još neka 23 minuta za druženje. Telefona u ruke, tipkajte, pišite, do ponoći sam s vama. Božo Vrotović, hajde opet prevari me. O, Dragana, pozdrav za društvo na Lončarima.

ovu muzičku ste birali vi. Od Miroslava, pozdrav za društvo u Modriči, pozdravim i druže, brata i majku, slušamo Džeja.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom, a slušamo Rajske ptice i Halida Beš.

0: Pet Radio.
1: Od mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, laku noć svima, ako može za kraj Maja Berović, omiljena bivša. Pozdrav za Eminu i laku noć joj želimo.